er jeg jo nok stor, jeg gør, yeah. Glaske ikke lave i dag, yeah. Du gætter ikke, at jeg er jo kong. Jeg puller på min, jeg er jo kong. Jeg er jo kong, jeg er jo kong. Jeg er jo kong, jeg er jo kong.